Thank you.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria?
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fate to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven.
1: Po Alfa Радио.
2: 120 минути с Метрополис във втория си час, сряда вечер, 7 часа, малко след 7 или неделя, малко след 9 сутринта.
3: Сутринта или петък, малко след.
2: Когато и да е, или когато ви се решите, ако теглите подкаста, вие сте програматори на това, кое ще слушате и кога да бъде то. Сега във втория час, както знаете, винаги слушаме един микс. В случая сме избрали един микс на Alan Alien от колекцията на ibisavoice.com. Alan Alien, която
3: притежава какво?
2: Ултракултовия лейбъл Beepitch Control.
3: Beepitch Control, и която като продуцентка е изключителна, но сега ви пускаме този микс, за да ви покажем, че понякога не винаги добрият продуцент е прекрасен диджей. Тоест песните, които са в този микс, са много интересни, тъй или иначе, но смятам, че трябва да сте в особено настроение, за да успеете да извадите нещо от себе си, докато сте на дансинг. Виж, слушайки я вкъщи, прекрасно, именно и затова ви предлагаме изпълнението на Alan Alien. Тя никога не се е била съобразяла с такива стандарти, като какво трябва да бъде на дансинга, какво трябва да бъде вкъщи и т.н. Ще я чуете, интересна е. Ако примерно ви хареса, потърсете албума Их Бинайне Берлинете, което е много готина, много готина плоча наистина. А пък Их Бинайне Берлинете е всъщност парафраза на прочутата фраза на един от Кенедитата, който пристигна в Берлин. JF ли беше?
2: JFK,
3: който пристигна в Берлин.
2: Стената
3: бяха построили. Наистина един обединен, разединен град. Тъжна история, в смисъл най-срамното петно в историята, може би, на човешката история, заедно с нацизма, кръстоносните походи, още сумати неща, но човекът излезе и каза: Ich bin ein Berliner. С други думи, аз съм един берлинчанин, и тълпата го понесе на ръце. Така че Alan Alien пък казва, че тя е една берлинчанка, и това е отразено в нейния албум, а пък и в Грамофонта и компания, който наистина утра мега кул. Дори аз обаче пускам някои парчета от Beepitch Control, пък се съмнявам Стефан да няма тайно някъде в своите...
2: Запознах се с нея в Италия. Тя пускаше в другата зала, в летния клуб на Джоти и Ванели.
3: Щях да питам, става ли?
2: Става.
3: Колкото берлинчанка.
2: Да.
3: Немски впрегатен кон. С добро чувство за музика обаче, уважаеми дами и господа, това е важното в този момент за това предаване. Ние не сме предаване, смисъл Playboy или Penthouse.
2: Къде свирим този уикенд?
3: ти ясно къде свириш. Червило.
2: Не, имаме една маскара.
3: Добре, да, аз...
2: Момент да видя календара на агенцията. Ти си за сино. Ясно е. Ясен свири в...
3: В четвъртък свирим заедно на откриването на Bubbles, там Golden Bubbles. В петък свирим заедно в малката зала.
2: Да.
3: Може би Дончо не свири в петък, знаеш ли?
2: Не знае всъщност каква е комбинацията.
3: Значи истината е, че Стефан и Ясен Петров са в Червило четвъртък и петък.
2: И в
3: събота аз съм в Органза в Велико Търново, а пък DJ Стивън е в маскара с DJ Кико. Така че един от нашите пътува, един няма. Но такъв е живота. Въпреки че съм поклонник на максимата Do less, live longer, ще трябва to travel longer, за да зарадвам и хората в Търново и региона.
2: Търново, където не ни слушат, но тези от Габрово, които ни слушат, могат да дойдат до Търново.
3: Да, да, специални благодарности на едно момче, което има рожден ден и фактически който ме кани и си поделят разходите, защото напоследък нещо в собствениците на клубове не са много склонни да канят диджеи в началото на сезона, преди да разберат на къде духа вятъра. Тоест, ще има ли тази електронна музика? И когато се оказа, че има, се оказва, че ние нямаме дати, защото така обикновено в септември-октомври минава в чуденката, а после ноември и декември можем единствено да кажем съжаляваме, заповядайте през март. Ей, как го казах, нали? Колко ангажименти имаме ние.
2: Казваме ви чао-чао днес.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Здравейте, скъпи приятели, 120 минути с Метрополис, прощавайте, в днешния паметен ден, 1 декември, ден, освен ознаменуващ началото на последния месец на годината, всъщност международно признат ден за борба срещу синдрома на придобитата имунна недостатъчност, иначе казано СПИН. В студиото са двама със сигурност не серопозитивни, DJ Steven
1: и Ясен Петров. Слушате 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, които достигат за сега само в следните градове: Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
2: Самоков, Велинград или обратното — Велинград, Самоков, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София. София.
1: Започваме днешното предаване с, така да се каже, едно парче, с което аз открих подгряващата част на нашото парти в Бяло, на нашия бал в Бяло, който се случи миналия петък в столичната зала Христо Ботев. Това беше някъде към 11:30. За щастие, хората, които искат да се забавляват, искаха да се забавляват този петък, дойдоха по-раничко от обикновената парти крауд и към 12:15 залата беше почти пълна, така че и подгряващите диджеи можеха да пускат на много хора, а пък до 2 часа направо си се надфрашка догоре залата. И аз ми пускаше съобщение от Червило, където пускаше на една изключително

0: финна промоция.
1: Много финяшка, на да, бихен
0: с бихен колко ръка. Манекенки?
1: Ми, поне 60 манекенки има си.
0: Не, майко.
1: 60 манекенки, които бодро въртяха задничета. А, около тях, знаете, мъже, които в никакъв случай не танцуват, защото не е кул. Да, абсолютно не е кул. Те стояха и подсучиха мустаци.
0: Та той ми пускаше съобщение от червило, какво става, да, как какво е става, залата. Да. И аз му пратих в обратно съобщение, че очудващо рано е пълна. Пълно, да. Това беше първото парче.
1: Много ме яче изпуснах началото.
0: Ли Къртис, I Can Hear You Arthur. Едно наистина много добро парче. Във всяко едно отношение, напълнящо ни чупките в кръста на един наш много добър приятел от Франкфурт. Всеизвестния и вече световно признат, известен и всякакъв друг свен вет.
1: Танцор.
0: Да.
1: Изключителен танцор, разбира се. Чудесно подгряване, чудесна вечер. Изобщо, какво да ви кажа, благодарим на всички, които бяха там. Благодарим на всички, които се усмихнаха и стояха до 6 сутринта и оцениха по достоинство наистина феноменалния сет на Давидески Уелче.
0: Също така искаме сега още от първото издание на нашето предаване след... не знаеш какво искам да кажа. Искам да кажа, че следващата година дрес-кода ще бъде абсолютно задължителен. Така сме го решили, защото мислим, че няма нищо толкова кул в това да дойдеш облечен в черно на едно парти, което е обявено, че ще бъде с дрес-код бяло. Не за друго, защото никой не те приема, че си изключително оригинален и изключително авангарден, а просто минаваш за леко малко изостанал, когато си досел демонстративно облечен в черно.
1: Тук е мястото и да напомним, че в крайна сметка не е много трудно човек да намери нещо беличко да наметне. Чудех се жените как биха се оправили, понеже е по-студено, да речем, и може би бели фанелки или бели потничета или бели риски, нали, няма да бъдат много удачни за техния аутфит. Но пък се замислих, че един чудесен бял шал наметна такъв голям, с който да се увие, ще бъде много готино и много интересно. И освен всичко останало ще бъде и уютно, защото ние от Метрополис ценим вече уюта. Обичаме ни уютните неща.
0: Не дай говори за шаловете, че ще заприлича на църквите в Италия, където на туристите задължително дават едни бели такива...
1: На туристите? Пласт...
0: Да, на жените.
1: За да не сим горе раменете, да.
0: Дават едни пластмасови покривала. И не говорим за това. Говорим за това да проявите малко, как да се каже,
1: въображение.
0: И желание. И до година, когато ние направим нашия бал в бяло отново, да си дойдете облечени с дрес-код бяло, една бяла фанелка, бяла шапка. Имаше между другото много добри попадения на самото парти. Тези от вас, които са по-динамични в интернет, са намерили много снимки от партито и знаят за какво става въпрос. Естествено, ако не са били там на живо. Сега, нека да послушаме малко Ли Къртис, I Can Hear You Arthur, и след това ще продължим отново да ви досаждаме.

0: 120 минути с Метрополис продължава с един изключително софистициран микс.
1: Много.
0: Дебнен дълго, къде точно да влезе парчето, как да се развие микса, какво да се случи и за щастие осъществен абсолютно безупречно от нашия електронен помагач Ableton Live. Продължаваме с едно парче от колекцията на Ясен.
1: Каталоп се нарича Хосе М, а пък песента се нарича Каталуп. Не знам има ли нещо общо с Канталуп. Каталуп един такъв дълбок теххаус, който според мен е много приятен за слушане и много удачен за началото на едно такова предаване. Пък ще има и доста да говорим, разбира се, защото такива събития като Бялото парти, такива емоции, такива настроения отдавна не са обхващали прогресивната столична младеж, защото знаем, че много лесно може да докараш еуфорията на морето. Хората по принцип там са еуфорично настроени, докато виж в София, виделите всичко, клабари и страдали всичко и преживяли всичко, са готови, нали, на много неща, но не и да подскачат, да си дигат ръцете и да пищат от кеф. Всъщност това се случи в петък. Свидетели са повече от 3000 души, които бяха в тази зала. И може би тук е времето да направим другия анонс, който до този момент стои само написан във Facebook и на едни листове беше разпечатан на входа на залата, че именно билетите, които сте си купили за партито с участието на Умек и на Давиде Скоилаче, звучат, важат и трябва да си ги пазите, защото следващото идване на Умек за вас ще бъде напълно безплатно.
0: Следващото идване на Умек, по което работим и в мига, в който имаме дата, тя навероятно ще бъде в началото на 2011 година. Ще ви известим по всички възможни канали, за да може да се подготвите и да си вземете дозата Умек, от която се нуждаете. Но, както ви каза Ясен, билетите, които имате закупени за това парти, което беше на 26 ноември, нашия бал в бяло, си важат за партито, когато Умек ще дойде в София. Сега слушаме Хосе.
1: Чакай сега, да не кажем ли едно нещо по-интересно? Че за първи път Метрополис ще прави новогодишно парти. По принцип.
0: С един новогодишен диджей.
1: С един новогодишен диджей, но билетите няма да важат за това парти. Това искам да кажем.
0: Да, няма да важат за новогодишното.
1: Ще важат за Умек, защото който си иска Умек, ще трябва да си получи Умек. Ние сме хора, които когато обещаем нещо, след това винаги изпълняваме обещанията си. Каталуп Хосе М на частотите на Алфа и в мрежата на elo.org за вашето добро настроение, как се казва.

0: Хусаем Каталуп, Atari Records е лейбъл, който издава това парче. Сега продължаваме с едно парче на Clark Davis. Detroiters Encouraged. Човека явно смята, че тези хора от Детройт, може би става дума за продуцентите, идващи от Детройт, в момента се нуждаят от ободряване, и той в случая е направил едно парче, което явно цели да ги окуражи и ободри.
1: Въпреки че тази седмица не беше много добра за световната и в частност за българската култура, знаете, Андрей Баташов не можа да излезе от комата и в този момент играе в Небесния театър заедно с много други отишли си актьори. Да, знам, пожелавам му, ако можем да изобщо да желаем на някой, който е починал, да има щастие в отвъдния живот. Той радваше адски много хора, зарадва много хора преживе. Надявам се, че това да му се върне в последствие. И разбира се, другата тъжна новина, че един от най-големите актьори, които имаше две младости, едната като сериозен драматичен актьор и другата като един от най-известните комични актьори на света, с лекота духнал под опашката на всякакви там Мартиновци, Стив Мартиновци, не знам си кой, знам си кой. Лицето Лесли Нилсън почина също на 84 годишна възраст. Те да знам, в случая на единия да отидете нещо, той пък Андрей Баташов, пък как можа па да не играе в един филм? Между другото, той си беше твърдо театрален актьор. Но в памет на Лесли Нилсън, пуснете си някои от сериите на Има ли пилот в самолета, там където изгря за първи път неговата звезда, или пък, разбира се, Голо оръжие 1, 2 или 3 в ролята на незабравимия лейтенант Дребин. Франк Дребин.
0: Така, слушаме Clark Davis, Detroiters Encouraged. Продължаваме да ви говорим за най-различни работи, които ни вълнуват. След малко ще ви поговорим за някои филми, които сме гледали, но сега да чуем все пак това парче за окуражаване на жителите
1: от Детройт. Detroit.

0: 120 минути с Метрополис. Надяваме се, че автомобилната криза, защото там е съсредоточена, между другото, автомобилостроенето в Съединените американски щати, е обезкуражило майко жителите на града. Тази песен беше средно окуражителна, бих казал. Изобщо, честно казано, не знам... Аз като човек, хем съм old school, не си спомня много от това прочуто детройтско техно. Ти може би имаш повече така познания, но не мога така да отлича някакъв изключителен, де да знам, звук, който идва от Детройт, освен, нали, легендите, които се носят от този град.
1: И има, как да няма. Има другото предаване, мога да извадим.
0: Джой Белтрам не е от Детройт, нали?
1: Той е от Ню Йорк.
0: Той е от Ню Йорк.
1: Ще извадим някои.
0: Маурицио, примерно, имаше едни. Не знам, началото на 90-те, но...
1: Примерно, изненадваш факта, че Клод Ван Строк, всъщност не е Клод Ван Строк, ми е, примерно, Джон Осмонт или нещо такова, и е от
0: и
1: Детройт.
0: И е от Детройт. Е, значи човекът.
1: Так, което ясно да показва, че града има някаква традиция.
0: И сцена в тази,
1: тази посока.
0: В тази посока.
1: Сега, Букадор и Фишбек, двама мои любимци, които от, как да наречем, някакъв тип проги хаус преминаха към тек хаус, към по-дип хаус, и сега това е новия им сингъл, който се нарича Gladys на Букадор и Фишбек. Мисля, че издават за същата компания, за която винаги са издавали. Парчето е много добро и съчетава всички най-добри елементи и традиции от прогресива, от тек хауса и от дип хауса.

0: Букадор и Фишбек, Баги Букадор и Тим Фишбек, май така бяха. Гладис е новия им сингъл, едното от парчетата от новия им сингъл. Сега продължаваме с последното издание за Ovum Recordings. Това е един сингъл на Стив Бък от, с три парчета, от което нито едно не е за пропускане. Това парче го пуснах също в подгряващата част на Бялото парти. Леко циклично, но в същото време много фънки.
1: Стив Бък е продуцент, който ги разбира тия неща. Винаги е бил на ръба на, как да кажа, на интелектуалността, даже прекрачвайки често, но никога не е губил фънка и парчетата му, освен всичко останало, са и тежички такива, с маса.
0: Баситеност.
1: Да, с маса.
0: Стив Бък, As It Was, за лейбъла на Josh Wink, Ovum Recordings, на вълните на Alpha Radio, петък вечер, неделя сутрин и в мрежата на ALO.FM.

0: 120 минути с Метрополис след премерения минимализъм на Стив Бак с As It Was. Продължаваме с едно парче с малко пеене, но така както ние ги обичаме, не
1: да.
0: Така като широка страна, по-завуалирани са вокалните.
1: Не като в класическия проги, където почва и изкарва арията на Велзевул от не знам с кой.
0: Интересна истината, за мен последните така няколко една година, най-отвратителното парче беше една проги версия на Крис Айсък.
2: Wanna fall in love, да.
0: Това беше отвратително просто.
1: Да, при това беше кавър. Тоест не беше самия Крис Айзек, ами беше кавър.
0: Да, и прогресив така направено. Има и мелодия, има и пеене, има и набирания, и дубки, и спирки, да, и барабанчета, и накрая има един биг шит.
1: Един биг шит. Чакай да се замислих аз за Хелена Кристенсен, която е в въпросния клип.
0: Там на плажа.
1: В Титраба може да гледате.
0: Там на плажа. Омазана с едри
1: песачинки. Омазана с песачинки, много така. Абсолютно дете жена, всъщност. Тя... Добре, да чуем тази хубава песен обаче, наистина.
0: Това е групата DOP, парчето се казва Нью Йорк.

0: 120 минути с Метрополис, парчето Нью Йорк на Топ. Сега продължаваме с едно от колекцията на Ясен Петров.
1: Което е доста мрачно, Plague Project, между другото.
0: Виж му само името.
1: Да бе, чумен проект. Това е ужасяващо.
0: Проекта на чумата.
1: Чумата. Песента се нарича A Night to Remember.
0: Това сигурно е нощта на пожара в 1666
1: въпросната, да.
0: В Лондон, когато е унищожил чумата.
1: Си да, това е един от случаите, когато наистина едното природно бедствие помага за унищожаването на другото.
0: Нали, знаеш,
1: но Западна Европа не е имала късмета на пожарите.
0: Изключително проста историята. Всъщност плъховете в Лондон разпространяват масово чумата.
1: Както и насякъде в Западна Европа.
0: И в 1666, която е The Great Fire в Лондон, нали, провокиран от дявола, защото е 666, всъщност наистина този пожар е толкова голям, че изгаря целия Лондон. И всъщност изгарят всички
1: плъхове,
0: трупове на болни от чума, плъхове,
1: заразени завивки,
0: да, всичко
1: да.
0: Изгаря, по този начин се ликвидира чумата. Странно, но факт.
1: Странно, но факт. Просто замислих, че едно от добрите неща на, как да кажа, на турското робство е, че не сме имали ние възможност да изпаднем във всичките тези тъжни неща, които западната цивилизация е причинила сама на себе си, започвайки, разбира се, през различните гонения на хора, които не вярват в точната християнска религия. Оказва се, че турците са, освен всичко останало, като изключим, разбира се, потурчването на определени места в България, са били доста толерантни към другата религия. Не са горели на клада никой, което не можем да кажем за жителите на, на Нидерландия, на Фландрия, на Испания, разбира се, в Англия, пък жестоките битки между англиканската църква, католицизма и така нататък. Вървеше един филм за Хенри VIII, между другото много, много хубав сериал по HBO или по нова телевизия го даваха, доста исторически. Показаха, че всъщност тази култура, на която в момента се възхищаваме, всъщност е израснала абсолютно върху кока и пръха на хиляди мъченици ни, които са дали нещо, за да я променят, за да се развият. И странното е, че тя сега е такава именно благодарение на тези, които на времето дадоха живота си, нали, за да бъдат.
0: Ако искате друг поглед да имате към тези Dark Ages, влезте в YouTube, потърсете знаменития скетч на Monty Python The Spanish Inquisition и ще имате едно. Добре, там измъчваха една, да си признае, че вещица като кой правиха, гаделичкаха с пероли, нещо изключително.
1: Имаше много, да. На Мел Брукс История на света филма също имаше такива неща, пък и разбира се и Бранислав Нушич, който показва тъмната страна на инквизицията. Беше ще се покажеш ли? Не, тогава ще те накарам да спрегнеш глагола в минало несвършено време, нали, на латински. Грешника се покайваше. Това е, песента се нарича Night to Remember, такава каквато беше предишната петъчна вечер в столичната зала Христо Ботев. Най-хубавото е, че мисля, че в този момент не остана нито един човек със съмнение в себе си, че тази зала става много за концерти, става много и за партита, защото уютна, интимна и създава една неповторима атмосфера, която си заслужава да се изживее. Сега да чуем Plague Project с A Night to Remember.

0: 120 минути с Метрополис. Завършват тук последните чукалки на Plague Project, Night to Remember, и веднага започва едно парче на Maraschia. Фактически, ако е италянка, е Мараша.
1: Мараша, не знам.
0: Но понеже с
1: две парчета имам, да, така.
0: Нещо бяха Дъстикет и Maraschia, мисля, че се е от Италия. Парчето е Reach Out.
1: Reach Out на Жан-Клод Адес.
0: На Жан-Клод Адес. Запознах се с него, между другото. Той беше гост на едно парти в Ялта и спеше в Хилтън, а пък не знам кой е нашия парти.
1: Наше също съвпадло.
0: Имаше някой друг диджей, долу в фойето се запознахме и си говорихме много. Симпатяга.
1: Микосийски прогресив е това, да ви призная честно. Мисля, че малко така сдава духа на интелектуалщина, която цари в това издание на 120 минути с Метрополис. Как да кажа, класически прогресив с латино, но пък понякога има нужда и от такива песни, особено когато дансингът се умърлушил и те не могат да ви оставят безразлични. Ето тази прочута сега фраза, която ще чуете, която ви кара да се усмихвате и да скачате. Нека да ви оставим наистина още 10 минутки да поскачате и след това ще се чуем пак.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
1: Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София. София. Мрежата на ЕЛО, да не я забравяме също.
0: Мрежата на ЕЛО.орг, навсякъде по света, където имате интернет. Това беше Марския, Ричао, Джон, Квото, Дес Ремикс. Сега продължаваме с едно парче, което хем влиза, хем не влиза в категорията да. Стари, но вечни, или как беше нашата категория?
1: Флашбек.
0: Така че парчето е от колекцията на Ясен Петров в тази му версия.
1: А оригиналът, разбира се, знаете, господин Стивън го скъсва от въртене 90-те години, но истината беше, че тази песен просто си беше хит.
0: Става дума за Green Velvet, прочутото му парче La La Land, където той съвсем, как да го кажа, безпристрастно и като наблюдател отстрани изследва въздействието на...
1: На някои контролирани от закона субстанции върху мозъка.
0: Killing brain cells.
1: Милиан. Пропусна милиан brain cells. То доби, как да кажа, нов живот тази песен преди няколко месеца, издавайки интересни ремикси. Между другото, ти свириш на Кашмир няколко нови неща, което пък знаете, че е алтер егото на Green Velvet. Един артист, който, за съжаление, все още не е стъпил тук на българска земя, пък съдейки по продукциите му и по това, че е много популярен постоянно, най-вероятно не е лош диджей да му се не види.
0: След февруари, живот и здраве.
1: След февруари, живот и здраве наистина може да огрее слънце и на нашата улица. Pleasurecraft е ремиксът. Много интересен. Той е памериджийски. Не може да го пуснеш по средата на сета, но може да завърши с него. Пък да ви призная, честно записах го, защото много ми харесва да си го слушам. Харесва ми. Значи, това ми напомня на някои от продукциите от първия албум на групата на Майк Патън, Мистер Бънгъл, което се съчетава панирджийско, рок, ню уейв, изобщо всичко на куп. Чуйте тази песен. Надявам се да ви хареса. От все сърце ви го пожелавам.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: 120 минути с Метрополис продължава с традиционния микс във втората половина на предаването. Този път сме избрали един микс, сътворен от Михали Сафрас, един продуцент, който все по-често влиза в нашето полезрение и в програмната схема на 120 минути с Метрополис, както и в нашите сетове. Един продуцент, който успява да съчетае както и по хаоси и така комерциална страна, така и изключително underground с ремикси негови на композиции на Панпот, на този Citizen Kane, на Citizen и така нататък. А в същото време, когато Майкъл Джексън си замина миналата година от този свят, той пък направи една версия на Billie Jean съвсем добра, която ставаше за пускане в клубовете. Сега слушаме...
1: Най-вероятно се дължи на факта, че е грък. Тоест, южната
0: ти ги
1: кръв...
0: Разбираш, ти ги разбираш.
1: Аз съм следвал, да. Южната кръв, скъпи приятели, колкото и да си интелектуален, различен, авангарден, все в един момент нещо иска да стопли душичката на тези, които те слушат. И именно, как да кажа, тази опозиция между много авангарно и много мелодично дава красотата в музиката на Михали Сафрас.
0: Слушаме един негов сет, който е озаглавен Latest Set 2013. Не знам, имал ли е нещо предвид или просто е натиснал вместо 1-3 или вместо 0-3.
1: Вместо 0-3. Ама да. 0-та е в десния край на циферблата, пък тройката там. Не знам, има някаква шегичка.
0: Така че ще слушаме Михали Сафрас. Ние да си кажем какво се случва през уикенда, свързано с нас.
1: Червило, червило и пак червило за мен в петък, не, да.
0: Да, петък,
1: в петък
0: червило,
1: с Гиом. С,
0: да,
1: Гиом.
0: С Гиом в петък.
1: В петък диджей Гиом идва в голямата зала на Червило. Аз ще го подгрявам, а пък диджей Стивън ще бъде в Маскара. В Маскара. В събота аз продължавам и оставам в Червило, докато Стефан ще поеме по Цариградско шосе.
0: За да закотви колата някъде около Сточна гара в Пловдив, за да може да отида в пловдивския клуб Плазма, където имам участие заедно с DJ Versus.
1: С DJ Versus. Района около Плазма, уважаеми дами и господа, по-настоящем се е превърнал в център на просветата. Шегата на страна, два чалга клуба отвориха, единия
0: там ли
1: точно върху Бедрум, пловдивския. А пък другия по диагонал срещу улицата в една част, стара част на Сточната гара, в интерес на истината.
0: Огромна, знам къде е.
1: Много луксозен, Хистерия ли се нарича.
0: Така, как че да там... както и да се нарича, все едно е.
1: Да, все е гнусна част, разбира се.
0: Да не казвам какво, както казваше вуйчето на майка ми от Германия. Софо, Севгаза, с извинени.
1: Правилно. Така че това е, в четвъртък не свирим.
0: Четвъртък не.
1: Не.
0: Почивка.
1: Почивка заслужена.
0: Сега Михали Сафрас с неговия последен сет на вълните на Алфа Радио. Ние ви оставяме да си послушате добре. А пък следващата седмица отново тук в сряда след 6 ще се срещнем на живо или пък в мрежата на Halo.org на запис и като подкаст. Казваме ви чао, до нови срещи.
1: Чао.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Once again in Metropolis. This is John Digweed. I want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: for Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and play to the real party people. Yeah!
3: 120 минути с Метрополис във втория си час, когато пускаме винаги микс от международен или български диджей, в случая български диджей. Яската поя ангажимента и инициативата.
4: Поех наистина ангажимента и инициативата.
3: Телевизионните предавания да събере миксове на интересни български диджеи и първият от тях е...
4: Фактически най-малко мързеливият.
3: А, точно така. Защото диджеите по принцип са много мързеливи хора. Такъв е живота, така ги е направил. Вечер работиш, денем спиш, когато всички други работят. Някак си това по един или друг начин възпитава или по-скоро не възпитава,
4: или не възпитава
3: дисциплина. Но в случая говорим за най-дисциплинирания.
4: За най-дисциплинирания. Това е нашият много добър приятел Люпо, който беше и доста дисциплиниран, защото цяло лято през деня забавляваше хората, както той ми каза, без почивен ден на култовото място Бедрум на Какао Бич в Слънчев бряг. Така че, когато преди около седмица сутринта в Пархам, нашия приятел, бяхме Любо, Андрей, Петър и още цяла плеяда от симпатични и по-малко симпатични хора, и им казах на нашите момчета, крайно време е да дадете по един микс. Мисля, че българската публика заслужава да ви чуе и по радиото, да ви видят сега колко са ви големи дубетата, нали, и топките, защото така напред публика всеки може, обаче когато трябва да направиш нещо за странната публика, която нито виждаш, нито пък тя те вижда, тогава вече се разбира кой от какво тесто е смесен. Любо беше първият и човекът, който по ангажимент, разбира се, да откликне и да организира останалите, които да дадат миксове. Когато му се обадихме днес репликата «Давай микса», той каза веднага «Дайте скайп и я прати», но на въпроса «Ни къде пускаш тази седмица?» той отговори «Не знам». И повярвайте, значи това не е защото е мързелив или е неорганизиран, а просто защото около тях, около те малко, всъщност те вече не могат да ги нарека и младото поколение български диджей, защото вече клонят и те към средното. Излизат нови герои, но това е поколението на Любо, Андрей, на Петър. Наистина не си знаят участията. Мога да ви кажа, че преди миналата седмица пускаше в Сливен, а пък кога ще го видите в Бедрум или в Лайфхаус, предполагам, че ще трябва да следите или техния MySpace или най-вероятно другата
3: да
4: социална мрежа.
3: Трябва да следите киберпространството.
4: Киберпространството, казано с Бедрум.
3: И оттам ще разберете всичко. Сега не сме казали какво се случва от днес 3 март, националния празник, от тук нататък до края на седмицата, което би заинтересувало тези, които слушат тези 120 минути на Метрополис. И така, откъде започвам? От 3 март.
4: От 3 март.
3: От след малко.
4: От след малко. 3 март като 3 март започва поредното издание на Old School в Маскара, където Джорджо Би и моят добър приятел DJ Steven ще пускат популярна и не толкова популярна музика от 80-те и 90-те години, като понякога даже се върнат и до 70-те. Разбира се, тези от вас, които са изкушени музикално, могат да бъдат сигурни, че ще чуят интересни парчета на Commodores, на Earth, Wind & Fire, на, ако щете, не толкова популярни парчета на Kool & The Gang. Изобщо хората, които харесват фънк, могат да отидат да го чуят, без да мястото да бъде Medicine Bar в Лондон, а просто клуб Маскара и приятната атмосфера в центъра на София.
3: Продължаваме с 4 март, когато ясен пък ще бъде главен
4: домакин,
3: подгряващ домакин, герой, главен домакин на събитието, защото той ще подгрява и следгрява Люк Фер, който ще гостува в столицата, отново в клуб Маскара. Люк Фер, един герой, който винаги е свързван с музиката, която се харесва на момичетата.
4: Да.
3: В добрия смисъл на думата.
4: В добрия смисъл на думата. Да, се свири момическа музика, защото няма топки.
3: Да. Продължаваме с Пети март. Какво има на 5 март?
4: 5 март ти пускаш в Червило, честно казано.
3: Аз и ти пускаш в Червило.
4: Не, аз пускам в Благоевград.
3: Абе, чакай, бе. А, да.
4: С тебе пускаме в 6-ти, пускаме в Маскара.
3: Да, ти пускаш в Благоевград с Дончо.
4: С Дончо пускам
3: аз. Точно така. Аз пускам в Червило, често
4: най-вероятно
3: казвам,
4: сам.
3: Не знам, мисля, че в голямата като... зала сам. Обявено е като епизод 1.
4: От събитията...
3: от двоепизодната сага.
4: Двоепизодната сага, а именно рождения ден на моя добър приятел и колега и партньор DJ Стивън. Така че след 12 вечерта в Червило, напомня ви, че входът до 1 часа е безплатен.
3: Точно така.
4: И едно пиене 5 кинта.
3: Много важно е, до 1 часа входа е безплатен, така че елате по-раничко.
4: И пък... съответно се подгответе да го поздравите, пък ако ли не, той ще ви поздравя цяла вечер с музика.
3: Да, музика има. Има и ако дойдете преди 1 часа, има и за 5 и за 6, така че няма страшно. Заповядайте от по-рано да се забавляваме в епизод 1, който се казваше Невидима заплаха.
4: Така ли се казва? Да,
3: от Star Wars.
4: А, от Star Wars, да.
3: На следващия ден, 6-ти, следва едно участие на Metropolis DJs Live в столичния клуб Маскара, което е обявено като епизод 2 на
4: рождения ден.
3: Празненствата.
4: На общонационалните първенства по случай рождения ден на нашия любим пръв партиен вожд и ръководител DJ Стивън.
3: Да.
4: Естествено, нещата ще са тежки и заплаха да няма да е в никакъв случай невидима, защото това е де-факто голямото посрещане. А пък, разбира се...
3: Мен, откровенно казано, ми повече харесваха заглавията от четвърта серия нататъка, която на времето беше първа от Междузвездни войни. Да. Първо беше Нова надежда, а втората серия Империята отвръща на удара, което...
4: Ясно и... Да, ясно,
3: малко ми допада.
4: Ясно и допадно, т.е. не се впрегнаха да правят филми с заглавия от типа на заглавията... Най-странните заглавия са заглавията от филмите на Джеймс Бонд, според мен.
3: Да.
4: Quantum of Solace.
3: Не, те следват все пак някакви от произведенията на Ян Флеминг. Quantum of Solace е разказ от началото на Джеймс Бонд. И независимо, че историите са съвсем нови, те си следват тая традиция.
4: Да, но са изчанчени сега, не можеш да не признаеш.
3: Да.
4: А това е нашия приятел Любо, който продължава да с модерното си техно с латино, казано в шеги, в кавички, разбира се. Това е едно от, както знаете, последната зуката мода в модерната електронна музика. Надявам се, че така ще бъде и до края на този час. Ние ви казваме чао-чао и какво ще се видим в петък на невидимата заплаха.
3: От до вечера до събота.
4: От до вечера до събота.
3: На някакви места и страната и столицата.
4: Или столицата. Яко ви допе. Чао!

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови

0: Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day.
3: Здравейте, приятели, на вълните на Alpha Radio. Това беше в къде? Шумен?
4: Добрич, Варна. Губят ни се градовете в Централна България, забелязвам. Монтана,
3: Габрово,
4: значи
3: Габрово,
4: далечния изток и далечния запад го осигуряваме. Обаче в средата на България сме тежки, особено в Северна България, защото просто, според мен, ти си ни вкарал този цикъл в главата ни, че не е в Търново, примерно, а е в
3: Габрово.
4: Да, в Габрово.
3: То не е в Търново.
4: И по едно време обявяваше, че и в Горна Оряховица, пък то всъщност не е.
3: То не е, обаче някой ми каза къде ще ли да има и така както и да е.
4: Сложна работа за ден честит ви национален празник, скъпи приятели.
3: Точно така.
4: Днес е 3 март, една от, как да кажа, събитията, които белязаха новата българска история. Няма начин да не се е белязали. Къде е сега тълкуването на този празник? От русофили и от русофобия естествено е различно, но фактът е един, че след тази дата започва да съществува след повече от 500 години самостоятелна, приблизително самостоятелна българска държава.
3: По повод на 3 март ще добавя една интересна такава информация за нашите слушатели. С нощи, някъде към 1-1.30, по-малката ми дъщеря успя да завърши книгата по Дигото, романа по Дигото, любимия роман майка на българския народ. Исках да кажа, че детето си призна, че накрая плакало, защото е било много тъжно за Бойчо Огнянов, за Рада Госпожина и за Соколов. И днес сутринта коментирахме, че може би ако не беше толкова една дума, която обичат завършилите вити с актьорско майсторство да използват, а тя е именно неистово, толкова неистово да ни набутваха непрекъснато подигото още от 6-ти клас ли, кога се учеше за първи път.
4: И ако не бяха и кофтите даскали, да използваме една дума
3: от практиката.
4: От практиката.
3: Все пак това си един много силен роман, който...
4: Издържан във всички канони на романтичните романи, които, нали знаете, романтизъм има в литературата. Това са романите на сър Уолтър Скотт. Изобщо родее се с Байрон и така нататък, за тези герои, които страдат силно, любят, мразят и намират някой от тях, разбира се, и смъртта си. Така че впечатляващ роман. Може би сега на по-сериозна възраст човек, като го погледне и когато не трябва да учи, и когато някой даскал не му набива глупости в главата му, според мен ще намери много красиви неща и смислени в него.
3: Да, и това исках да кажа, че все пак във връзка с 3 март беше така, си мислих да споделим тази случка с слушателите, защото наистина нещата някак си да идват естествено, а не под някакъв
4: натиска на
3: план,
4: да,
3: натиск и така нататък. Така и естествено да дойде усещането на хората към 3 март, както ти каза, едни били русофоби, други русофили. Всеки сам ще стигне до това какво е за него 3 март.
4: Надявам се, че... Не, сега ще бъде... ще каже кофти приказка. Сашо Морфов тази вечер ще дават екранизацията на Хъшовете, прочутия театрален спектакъл, който в Народния театър караше, как да кажа, българската публика да става на крака и да крещи да живее България неистово. Когато поставите постановката, това е също, говорим за Иван Вазов пак, нали? Когато постави постановката, там мисля, че беше награден и за режисьора, пък и за главна мъжка роля на скеерите получиха. А с последствие тази постановка прерасна във филм, който беше сниман в Русе и наистина и в Гюргево наистина. Така че тази вечер от вечерта по канал 1 очаквайте премиерата на този филм. Дано да не е много, как да кажа, патриотарско, защото някакси тези части от историята наистина са важни. Хъшовете наистина са важни, въпреки че забравят понякога прочутата фраза на Иван Вазов: бедни, бедни македонски, защо не умря при Гредетин. Но това е тема на отделен разговор.
3: Не може толкова патриотарско, колкото бяха какво беше това финалното предаване за Евровизия.
4: А и в неделя.
3: За това по-късно.
4: За това по-късно, да. Дай сега да говорим за хубави неща. Сега слушаме Давид Кено и Джаксън. Една песен, която се рича Бел Виста, с много приятна женски глас. Не знам семпъл откъде е. Давид Кено го знаете от едно старо парче, което се наричаше Дискотека. Сега обаче слушам оригиналния микс на Бел Виста.

0: 120 минути с Метрополис. Първо включване на патриотична тема, сега продължаваме.
1: С още по-патриотична.
0: С още едно парче навръх националния празник на Република България. Едно парче от колекцията на Ясен Петров. Този път е Шик Стилко.
1: Clarity в ремикс на Себастиан Крик. Аз мисля, че Себастиан Крик съм го виждал в твои записи някъде, като име, като изпълнител. Няма толкова голямо значение, разбира се. Когато говорихме наистина за националния празник за хубавите неща, не мина да забравяме какво друго ще се случи. Значи, по BTV ще дават най-доброто шоу от турнето на Слави Трифонов No Mercy. А пък по коя беше, мисля, дали беше същата телевизия, която даваха или вече дават, не си спомням, концерт на Лилия Иванова. Изобщо, така се каже, ако празникът ви е гаден, да ви стане още по-гаден, защото...
0: На Лилия Иванова няма да е много лесно, защото бая песни няма да може да пее.
1: Да.
0: Защото този локален скандал с Асен Гаргов прерасна
1: с Митко Щерев.
0: Нечовешки скандал с още двама композитори. Митко Щерев и още някой. И в крайна сметка не знам точно кои песни може да пее от целия си репертуар.
1: Казаха се много грозни думи, честно казано. Кой бил нисък, кой бил беден като мишка, кой пък не можел да чете ноти. Тя го съди, между другото, Лили Иванова. Съди Митко Щерев за това, че е обидил, че казал, че тя не може да чете ноти. Каквато и да е истината, факт е, че човек не бива да се самозабравя, така да се каже. Може да се самозабравиш, ако си Майкъл Джексън. Това позволяваме, но на никой по-малко от него. Нали? Стив Уондър също би могъл да се самозабрави, въпреки че
0: макар,
1: не се...
0: Че не го е направил,
1: макар, да, че не го е направил човекът. Не знам, грозна история. Прочутата история, кой е прав, кой е прав. Пилето или кокошката. Как така се случват работите? Композиторът ли има право върху песните или автора, или изпълнителят. Едно е ясно, не може хора, които се занимават и получават пари в областта на изкуството, да не бъдат артисти в душата си, ами да бъдат чиновници или математици или грубияни. Поне на мен така ми се иска. Смятам, че хората на изкуството трябва да бъдат над някакви такива просташки подмятания и махленски препирни. Смисъл, ти сигурно, Стефи, смяташ по същото, да? И се замисли за махленското.
0: Не знам аз за какво се замислих, ама... Мислих за това, че в една подредена държава, в интерес на истината, има пари за всички, защото когато, не знам дали нашите слушатели знаят, или поне всички от нашите слушатели знаят, че когато има едно публично изпълнение, а публично изпълнение включва дори когато в лавката за банички си пуснал радиото и по това радио, например, върви Майкъл Джексън или Стиви Уондър или Лили Иванова, автора на песента, автора на текста, автора на аранжимента и изпълнителя във всеки един момент в една уредена държава получават пари от това публично изпълнение, независимо, че то може да е на двамата ти клиенти сутринта в 6 часа, както казах, на будката за банички.
1: Будката за банички, така е.
0: И има на времето, когато работех в една музикална фирма, има много сериозна система и много добре изградена система за разпределението на тези роялтизи и хората си живеят от това. Спомня си, когато идва диджей Дмитрий from Delight.
1: Прочутата реплика за това как си е купил, да, студиото на Бродвей улицата.
0: Точно, но ние изключително така с голям интерес го питахме, добре, Delight един вид за теб, какво е? Той каза, ами на година, вика, за мен означава един чек в 6 цифра.
1: В 6 цифра на изражение,
0: сума.
1: Да.
0: Така че в нормалната държава всеки, който е допринесъл за един авторски продукт, получава пари за него.
1: Дължимото.
0: Дължимото, да. А ние слушаме, понеже се отнесахме пак в приказки.
1: Шик Стилко, Clarity, Себастиан Крик ремикс, едно приятно прогресив парче, което е точно тук в, как да кажа, еуфоричното си развитие. Чуйте го и ще се чуем след малко.

0: Здравейте, приятели! Толкова отдавна ви говорихме някъде преди минутка, толкова отдавна за нас. Това, което слушахте, беше Chic Stilco, Quarity, Sebastian Creek Remix, а вие сте с 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров,
1: DJ Steven, и сега едно изключително дуо, което ни е много по сърцето и на двамата, и от 80-те години насам смея да твърдя поне за себе си, че няма слаб албум.
0: Точно така, аз пък следствие на този ремикс си намерих и изтеглих законно Pet Shop Boys Greatest Hits, една колекция, два диска, някъде към 40 парчета на Pet Shop Boys. Ясно ви е, че ще става дума за Pet Shop Boys. Един ремикс на Гибо Рато на едно парче от последния им албум, което се нарича Love Etc.
1: В интерес на истината, само искам да добавя, че тази песен ми е даде моя приятел Мечев, който не е толкова голям фен на Pet Shop Boys, колкото на Гибо Рато. И тя мина в, как да кажа, в графата Гибо Рато ремикси, а пък всъщност при мен е в графата Pet Shop Boys.

0: представяха Pet Shop Boys на вълните на Алфа Радио, а вие сте с 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров,
1: с DJ Steven, Neil Tennant и Chris Lowe, които са двамата несменяеми членове на тази феноменална група. Вече повече от, не знам, може би 30 години, 80-та, 90-та, да, някъде там.
0: Сега продължаваме на по-друга вълна, която малко изостана в първата половина, на първата половина на 120 минути с Метрополис. И това е вълната, която ще ни залее на 17 април в София, в Зимния дворец на спорта, а именно завръщането на Карл Кокс в България за рождения ден на Метрополис. Защо на такава вълна продължаваме? Защото ще ви пуснем няколко парчета, които са в неговата плейлиста напоследък. Първото е новия сингъл на Audio Jack, който се нарича Schizophonic. Нещо между
1: Schizophrenic и Phonic.
0: В оригиналната му версия, той има няколко ремикса, но на мен оригиналната му версия ми хареса най-много. Слушаме Audio Jack, Schizophonic.
1: А защо искаме да кажем обаче нещо за Карл Кокс покрай цялата работа и идването му покрай цунамито, както ти правилно каза, на 17 април? Трябва да кажем, че билетите от 25 кинта свършиха.
0: Билетите от 25 кинта супер промо билетите, както ние ги рекламираха. Ние ги рекламирахме, свършиха за 9 дни. Ние пуснахме една допълнителна бройка от 200 билета, които свършиха за още 4. И сега от този момент нататък, значи от 3 март, ще може да си купувате едни билети, които ние наричаме промо, защото това беше супер промо. Сега имаме промо билети на цена от 28 лева до изчерпване на количеството. След това билетите скачат на 30 лева и така ще останат до деня на концерта на Карл Кокс в България, до деня на нашото парти на 17 април. И тези от вас, които не са направили добро планиране и добро предвиждане на средствата си,
1: Или ме все тая,
0: ще могат да си купат билети на вратата или пък випове и други такива по-скъпички средства, за да влезат на това парти с Карл Кокс. С това, което ви казахме до тук, искаме да кажем, че интересът е много голям и има изключително голям шанс това събитие, както всички предни събития с участието на Карл Кокс, да бъде sold out или абсолютно разпродадено. Ами това е, слушаме Audio Jack, Schizophonic в оригинал.

0: 120 минути с Метрополис, Audio Jack, Schizophonic в оригиналната му версия. Разбира се, в студиото са двамата познати за подозрение, а пък вие ни слушате в Добрич, Варна, Шумен, около Габрово, около Монтана, в София, в, разбира се, там където се кара ски, в Самоков, не на последно,
1: Велинград.
0: В Велинград, където се почива, което не е наречено, пак почивате ни особени хора, в Ямбол и, разбира се, не на последно място и в Ахтопол.
1: София каза ли?
0: Казахме, че в София ни слушат, Стефане.
1: Добре.
0: Продължаваме с още едно, което не съм сигурен много, че е от секцията на Карл Кокс.
1: Това е значение, беше подходящо след
0: Беше подходящо след Audio Jack, разбира се. DJ Джероенски, песента се нарича This Feeling. Много приятна за начало на сет, така спокойно му. Да, даже едно такова приятно пеене има, леко гъзи-гъзи, подходящо за хората, които ходят в маскара, бих казал аз. А какво се случва в маскара, в перспектива ще чуете след малко. Дайте сега да чуем тази песен.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме с три парчета от модерното техно. Такива парчета, които са в плейлистите на Карл Кокс, както ви казах преди малко. Парчета, които съм сигурен, че ще чуете или по някои по-новички от тях в същия стил по време на неговия сет на 17 април в Зимния дворец на спорта в столицата. Сега слушаме The Dolphins. Парчето се нарича Lira. В оригиналната му версия за един интересен лейбъл, който напоследък така влезна в полезрението ми. Пусках ви парчета от същия лейбъл преди това в по-стари издания на 120 минути с Метрополис. Сега ли ще ми говорим за предстоящите събития или
1: после? Няма смисъл. После.
0: Добре.
1: Да кажем, че Dolphins, между другото, се люшкат от малко по-хаосово звучене. Сега ги чувам в доста, как да кажа, по-модерно техно, по-минималистично звучене или така ще бъде...
0: Лейбъл е такъв.
1: Лейбъл
0: е такъв, пък отделно от всичко много пъти сме говорили за свободата на стиловете в момента, да. И как можеш да правиш каквото си искаш и да скачаш от едно в друго, без да правиш много-много големи скокове, все пак.
1: Все пак да си бяга в пътеката, или как беше, да, модерен израз от българския политически живот, нали? Знаеш, че шефа на съда се скарал с министър на вътрешните работи, като министър нещо казал, па шефа на съда казал, абе, я всеки да си бяга в пътеката, т.е. да не вземе да упрекваме, само че съда е такъв продажбен и т.н.
0: Аз си спомням един комедиен.
1: Да. Избиват си зъбите, смисъл, от такъв махленски език, какъвто честно казано просто не мога да повярвам. Но ще простя на всеки махленски език, ако свърши малко работа, дет се казва, нали, не се червя аз, като отида в Европа.
0: Една комедийна такава на пътеката е един скетч на Монти Пайтън, където се явяваха едни хора, които си мислеха, че са кокошки, че са пилета и, нали, в мига, в който те естествено много добре играеха, кой от тях че мътеше, кой от тях че
1: много
0: квакаше, и един съдия, който стреляше за началото на 200 метра на хората, които се мислят за пилета, не можеше да ги вкара в правия път, защото те се разбягаха като истински пилета. Така че кръжка и настрани, но все пак си знае точно къде се намираш. The Dolphins, Lira, оригиналната версия.

0: 120 минути с Metropolis, The Dolphins, Lira, Original Mix. Продължаваме с парчета в тази плоскост. Следващото е на Reset Robot. V3 се нарича парчето в оригинална версия. Мисля, че някои от тези парчета постнах на моя Facebook профил и те получиха доста добри оценки от моите приятели в Facebook.
1: След като ги оценил и Карл Кокс. Добре, слушахме онзи ден микса, като си говорим за миксове, уважаеми дами и приятели, уважаеми дами и господа. Изключителен микс е от този от, как се казваше, Red Desert ли? Коя беше?
0: Black Rock Desert. Burning Man Festival. Вътре в бележките към микса интервюрят различни хора. Един от тях е един от главните организатори на Burning Man Festival.

0: пустинята Невада в Штатите. Въпросът е, че има вътре така едно кратко интервю с организатора, който казва, че фактически Карл Кокс през тези две години, когато е в пустинята Невада по време на Burning Man, е похарчил над 30 000 паунда собствени средства, за да може да закара звук, осветление, съответното оборудване, за да може да...
1: За да се случи случката, пък и караваната си да я закара все пак, да. Защото там освен всичко останало няма и вода. Нали си спомнеш нашия приятел Испанчето, какво ни казваше Хавиер, който... хората с по-дълга историческа памет си спомнят. Той ни разправяше първи за Burning Man и казваше, че изключително място, където не, крайната артистичност на хората се поощрява. Има само вход в това оградено огромно място. Оттам нататък обаче всичко трябва да си носиш сам. Храна, вода, не на последно място, защото ще видите, поне тези от вас, които ще получат едни награди, за които ще говорим по-късничко, ще видят как изглеждат краката на Карл Кокс след два дни в пустинята.
0: Ръцете
1: и техниката на пулта, да.
0: Виждат се CDJ, виждат се лаптопа, виждат се един миксер, всичко покрито с някъде около половин пръст прах.
1: Фин, това, да. Много фин, който...
0: Аз знам този прах много добре, защото когато изкарах 6 месеца в Нигерия, баща ми работи там, аз бях ученик, невръстен тинейджър. Имаше, те му казваха тогава, харматан, един вятър, който идва от Сахара надолу към Нигерия. И независимо, че всички врати са затворени на къщата, че има мрежи на прозорците и така нататък, всичко вътре се покриваше с един много фин червен слой, всъщност прах. Ситен прах, пясък от Сахара. Навсякъде, чершафите, абсолютно навсякъде проникваш това нещо.
1: Значи за водата в мивката не говорим, нали?
0: Там и други работи, нали, от канализация.
1: От канализация.
0: Слушаме Reset Robot V3. Надяваме се, че ви говорим интересни неща и няма много да ни проклинате, че...
1: Разбира се, че няма.
0: Важното е, че съобщаваме имената на песните, пък вие после можете да си ги слушате на спец.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, което се хваща в Шумен, Варна,
1: Добрич,
0: Монтана, Габрово, Ямбол, Велинград, Самоков, Ахтопол и столицата София. Сега слушаме едно парче, което
1: трябваше ли във флашбек да го вкараме в рубриката или те домързя да сложиш
0: не, джингъл? Не е стигнало до флашбек. То беше преиздадено от един легендарен на времето лейбъл Bush Records. В момента беше издадено в цифров формат с нови ремикси. Това е парчето Slice на Joey Beltram, където той използва семпъл от Donna Summer I Feel Love. Между другото, това парче смърфа ми го свали от моята плоча. Тя беше one-sided. Само от едната страна имаше самото парче, от другата страна имаше нищо.
1: Гладка.
0: Жълта плоча. И го имам на един диск, заедно с